Ewurade a wahyɛ me bɔ sɛ wo ne me wɔ hɔ daa nyinaa kɔsi wiase ne yɛ. Ewurade kasa wo ko ne m'ani da so. Ewurade kasa. Ewurade kasa. Ewurade kasa. Ayɛ hu tu. Ɔnu nyam

so wa bra ko me de du be bi na pita ene suafo no na aposo abo sa so a chebo wodi woni mdi ene wonya nsa ye biara ba wona ni pa wo so wo kunya ni Jesus aso jini yedi se woni ba ba wo so ni wo so bari me bi wo ho a akuna wo famu no so bemu wo to be ka ah the devil yeah yeah yeah boy.

obi ye adwuma bɔ ne koro no hwia ne nyenya nsa free said you go no betwa is coming tia sempano nyenya nsa wo bre be ba ma wo nso abi adwuma ne bia ma wo nso afa nkrofo agum de wudi ye obi ne obi de bebe ye otia tia nyenya nsa Enti na babru se nyame akiwa de kese ba ko ne se obi dwune ni nua ho adwembo ne. The biame catch the wa. Nimi tie. Tie wo ye ne mani nye ho. Wo ye obi bi memba ho. It's simple like that.

0: na asemi baaye no eno de yenya nti hu nkyiremu se ya mpa ana ayanya mpa no ye manfo atesem ba wa beidu ama asem na nso hwa wokɔ so ene onyamfo atie flasi ebo a ya na ya assembly member e wo mpata mo e bo nkomo e mo no so kire se no kure wono kwa wo hwa wonka bi nhyemu ena na unit committee chairman friend no honorable kire nsem num
1: ana pabe itete mo hona me committee chairman friend se onabo na we na mse chairman dia assembly se dia sini o e abisi ni na e wo se babia dia me ko dia ni babia no dia ni jai na me ba na me fe dia ko so ni ba e na ye me kure se fi ya ye ayo fe si o advantage bi o a me sha ozu si me di ba me ntin yes ayo fe ni ko fi kansa a fi ni we ni jesus tenka e so ko dan ni a no ko dan ni nyame an fa fi ayo fo ya dance ayo fi ni we no no dia huma asen so kan kwala ni maye ho sebi sebi akwala bi okwa bi sele so ana asindi hano ba wele bi a okoka kire no
0: ona bu tie flasi abu ano no e na odi afutu no dia wo akire ho no akwada bi oha ensam sese wo mokoma ho pa ebi kura wa ne bawure ma ye afirato but woni obi a wo okoka kire no e na ja maamele papa nso ya ye busy kwapa duane ye kwapa daily bread aba entu be hu a wo firi fi ano pa baba haji sa anajo entu woni obi en kan kire bo se sese ne ho sa na wo dia ye ne ho bone eno na ya ne ye ka tete so mpa rhapsody no se o tie rhapsody a bra kwosu en sira ne professor joseph osafo adu motransia wo muti mema nkoda na wo ne mpekasa no wo musu ne a wo ye nyina wo de nyina ama nanso toda na ebubu nua e de agu yasum we ye ne yesie wa abesi mu a ba wa beidu watase ne nyina kama e de bere ye
2: enu akoya rehosam ye papa yemfri hwei na yemfa ye ninkira mane afoforo emu na enua ensema hodo a efri asantemante mu ba ye fa enkra kumase expressway ne hono ye de mu nsem nyina bramu na woni mu se ade ba akoa na womanfo edi hu nkomo eye sika ye de ba be fundi project no enkrofo bi kire se wo we ye aye yi ye te krom ha no wo mo de adane taxes abeswa gana fo tri so se yakwakwaje bosia ye de ba be ye expressway ensemi hu nti so afo ye wo show men sika sam ensem so dr kasela to forsen wo de atujwa e ka kire gana fo nyina se enkra kumase expressway na wo mo ye no sika ni nyina eye gana ban na fundi e bosia gie bi anim kapre bakure ni wa ye bekose ye kwakwoje ne sabosia e wo bi manso dia ba beso project no ase wo se nyame ya dom a hwe be bosume na echatuo e wo afi mu december ne de toso aduasa ba akode na sika no wo ma jeni nyina gum enkratasem ene bibia esese wo ma ye hu adwuma se de beya aban ni sane betimi aka se sika no wo ma hyase e de aye adwuma no wo se ebedu december mu de na wo ma fundi project ni nyina kwata ya wan si di kura no wo mu nkoje e wa ma no ne yentie bi
3: assignment began. I saw the potentials of the Ghana Armed Forces to support national infrastructure.

0: sumpa kasiye bo anji bebiya
1: no kro ni aroma no eche mfnama ewo bebiya busu yenwe nsem ne nyina wa mno ne na amno ne nsem no ye kwa kwewe ewo iranfo wo musupo no a obi akofa ne ma odi befa oha ese bunsu junction no eho na mekwi straight of famous wo wo mchese wono ma etwi ship ye fro wo muselesi Christopher Columbus no wo museso mienu ayira asese ye hwe mo ayen huwa na de anam so ma wo mo ira nyira yese wo mo de wo mo ship no ana ase subonto no enam straight of famous wo wo mo bemben iranfo na fa ho no ano ena strike bai nemo iranfo na bo amane yese we no wo mo wo man inside bi ewo enso no so ba bia eka ho bi ndi no mo ka se sa straight of famous no wa ma mefa wo mo ho na bebo kwa to ba bia kwa ni na bibi to wa emfa wo mo ho no enti safo e kokofa ho ene ma wo mo subonto no ekopim ba bia ejato mu nanso we nyina wo mo kan us fo akasa sa wo de anyi iranfo ni wo mo hunu se etopa ye pa ena wo mo toyi sa subonto ya ye ka ho asem ye no nam so ama wo mo etwe mienu eti na nanom wo nse de onipa be sa dunu mien sa de rescue team atimi ayi wo mo no wo mo chese na ye de panama flag ena afa ho sa de omanfo no ebo amane ene ja ene nam so enti eba musadam peninsula ti fin ho no ena sawere husemi esi uk fonso akasa ho bi wo mo de a wo mo kan nyina ne se efiri se America ene Israel kan wo muti pam ho ene Iran sha ase no asa wo mo de omo afoforo afoforo no efo obi a enti wo ba na se bi ehwe ana ne America wa yonko fape na ho ye wo mo hi eka ho ena we nyina esi nenso wo metumi aka ne prenye premfa sasa ante kwa na shase no nipa be se du nu mienu sabre wo monka ti asefo ho ena ye totopa ye ye totopa ye makoma ako du oson kono ene wo mbetimi akenkan endi we nyina wo mbo obosu yi no na wo mbeche se senye se America fo no kra na eduba bi no wo mani eden na ye ni wo mo subonto na ma no wo mani de yekira anka samoni de iranfo adi bi pa na no se wo mo ye bi ema centcom captain a wotua no Tim Hawkins kura ene so mu a wabo ho amane e chese de ekwo ne de se wo mo ampe bibi amfa anyo iranfo no a wo mo no aye wounded lion wo mo ntise dogo bi nu abe enti mpenimfo aka bi eba mu no wo mo nyina enso de no so ne ye gyina na enwumre nsem no ye du esi apamfo no ye baasa ene ye bebe ma wo fa ye kura bata ne nyina da ma kingdom fa bi saa na dom fm nso fa information centers ne de ye ntime nkan triple a mai Aja pia pamdada enemi ni enyumiri mene.
2: Ajua asari enafi.
3: Akosia ajua kwa die buwati.